0: oh, boleh, oh. Boleh, boleh, boleh.
1: Ini kan saya di luar biasa. Desek musik lho, Ki. Wih, asik kan?

0: oh, boleh, oh. Boleh, boleh, boleh.
1: Ini kan saya itu luar biasa. Desek musik loki. Wih, asik kan?